Nguva chakwana kuita onzi yora zvino 44 minutos tatenda zvikuru kuna baba Josias Samuel kuvira kakuruja mai Josefina kaishitanyira kuvira kumanga kanyakonjo kufona kamaita kufonera radio Mosambiki 8251314 na maina vafona kuvira kanyandura dondo na mai vafona kuvira kapioneiro novese vafona mangwanano zinyama uno Tinoti gani mulipo gani no radio Mosambiki Aya ama Peter Shinda Shinonaka mupulutani shinokamwa Mupulutani shinonaka shinodura hani